0: kábíyèsí ọlọ́run tí tó bí rí ọlọ́run
1: ṣé o
0: mọ gbà rí ọlọ́run
1: àyàn
0: ọba lónìí ọba lánàá
1: kábíyèsí
0: ọba nígbà gbogbo ọba tó tún ní ká máa bẹ dàsìkò yìí kábíyèsí rí ọlọ́run láyé àjẹjọ tá à ń kúrò lórí ètò
1: yìí
0: ńlá kó gbogbo ẹ̀mí wa lọ́lọ́run lọ́wọ́ torí pé láàrin ìṣẹ́jú sí ìṣẹ́jú ọba mi èdùmàrí ń dárò ọwọ́ rẹ̀
1: kò sá gbà tí ìdá
0: tí ó sì sẹ́nì kankan tó lè bílé rè
1: é pé
0: irú kí ló ṣe léyìí fún ta ló ní kó o ṣe léyìí lágbájá tá a jọ ń bẹ níjẹjọ kò sí láyé má lónìí
1: ilé tá a jọ wà lánàá gan kọ́
0: kábíyèsí ọlọ́run
1: ilé tá a jọ di aago tá a wà ń kọ́
0: tí tó bí rí ọlọ́run ọlọ́run o ṣe tó tún fi ẹ̀mí wálẹ̀ ọlọ́run o ṣe tó tún ní a máa bẹ lẹ́ni tá a tún jọ máa
1: lọ wà á wà
0: ọlọ́run o ṣe tó tún jẹ́ pé òun fẹ́ lò ní ìṣe wa títóbi ìrìn ọlọ́run kábíyèsí.

0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نشكر ونستغفر ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه والبيت ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. Lorúkọ lọ́gà lọ́gà nílé-iṣẹ́ ìlágelú 96.7 FM. Mo kí ẹ káàbọ̀ sórí ètò lónìí. A ní má ṣe ahun yín rèé, Àbùsùnmáyà ògidì ọ̀rọ̀ lélẹ́yìí.
1: Wọ́n ló ti dọwọ́ ẹ̀ka lè sinmi. Mo ní lára bí ó jábọ̀ wọn lè jàgbà.
0: Abátapa bàtàpa.
1: Àrùn àfáwá.
0: Omi ní poró ná, òjò kọ̀tọ̀kọ̀ ní poró ọ̀gbẹ́lẹ̀.
1: A ṣe wá sí o.
0: Ọlọ́run ti ṣe débi pómi ni kọ́ máa igbánilékè kànga.
1: Wá sí kúkú lórin.
0: Ojóró ni kó máa lékè omi.
1: Kò sí àtọ̀ kẹ́yìn.
0: Òṣìbàtà ni wọ́n ní kó máa lékè odò. Wọ́n ní wọ́n pé kọ́. Lágelú ní bẹ̀ lókè gbogbo ẹ̀. 96.7 lélẹ́yìí. 96.7.
1: Nínú ẹbí yín, ó lè jóló kànáà ni.
0: Àmójú ẹ̀rọ mi Abdul Aziz Adémọ́lá Àsìsó ikú ìpẹta lójúràn ariwo ọ̀fọ̀ ní sọnù ilé rẹ̀ gbogbo ará ilé náà tẹ bá mi sàmí ohun burúkú ò ní jálulẹ̀ nínú ilé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa o àtijẹ́ àtimú là ń wá àní pàdé tí ó jẹ wá. Wọ́n ní gbé ọ̀ràn wá káwa mẹ́lẹ́. Lọ́gàn yòòrú ni mo sọ eléyìí. Ọ̀rọ̀ ti jáde kó máa lọ bẹ́ẹ̀. Ìnàmọ́ amúrò ìsá àrọ́dà sẹ́yà. À ń yàkú là ńlá òkú ń fa ìyàkùn. Ó dá ajá ń ṣe báyìí. Bàbá mi ládi méjì. Baálé ọlọ́jà Màlété.
1: Olówó ẹbí. Transformer tó wà ládùúgbò. Olówó yìí.
0: Báyìndé.
1: Wà ládùúgbò. Kò máa rán.
0: Ilé àdára.
1: Lára ẹ̀ ni. Ló tó lápọ́nlé. Tó bá ṣèṣì tó.
0: Mo mọ tí mò ń sọ o.
1: Tó bá ṣèṣì tó bá lọ.
0: Lógo bàbá mi nìyẹn.
1: Tọ̀nà tọ̀ntọ̀nà ládùúgbò yẹn.
0: Ọláyínká látò díjó.
1: Dá dáwò lọ máa dáwò ládùúgbò yẹn. Láti fi tún ṣe.
0: Ajá Abdul Aziz.
1: Kò ní ìkankan.
0: Balógun láti mọ́nà tán.
1: Kò ní ìkankan. Bíṣọ̀.
0: Àti gbogbo àwọn àgbààgbà tí òjò jó ti ètò yìí.
2: Gbogbo ẹ̀tọ́.
0: Àwọn mẹ́jọ bàjẹ́ ètò yìí.
2: Gbogbo
0: ẹ̀gbẹ́ o. Màmá mi Nusiratu Olorode.
1: Láti sọ dáhùn.
0: Ní. Ajá Bushra Badriduin.
1: Fún mi. Níbi fún mi nígbà gbogbo. Lóbi ṣe ìràró tá ò bá lọ ṣọ́ta.
0: Pamitron Làbákẹ́ látòlódó.
1: Kíjọba tó pè mí wá o. Kíákíá gan ẹ má jẹ́ kí bùkátà ó pọ̀ jù. Ó lè bá pẹ́.
0: Alájà Mínà Wẹ́rẹ́.
1: Lolówó ẹbí. Ìjọba tó ń gbé transformer wá o. Lọba tó ní wá.
0: Láti challenge ń bíbà yìí.
1: Tó ń gbé transformer wá o. Lọba tó ní wá. Aráàlú fẹ́ lára.
0: Màmá mi Lárodó, Sinmi Àtò Lárodá.

di olurapada kabiyesi re o alagbada ina kabiyesi re edidi awon edidi agba kabiyesi re oluseda awon angeli kabiyesi re o Ọ̀ràn mo níṣẹ́ fàyà tí kábíyèsí rẹ̀. Àṣírí ọjọ́ àṣírí oṣù kábíyèsí rẹ̀. Àṣírí ìṣẹ́jú tó dọdún kábíyèsí rẹ̀. Bàbá mi ọba tó bọ̀bí orí aláàfẹ́ àjọba ẹni mímọ́ ọláọba funfun kún funfun. Bàbá mi kọ̀kọ̀ bàbá mi bàbá arúgọ́gọ́ iná ọba bòrúrú ọ̀rọ̀. Adárẹ́kiná yá adárẹ́ tí fi náà jẹ́ alágbárí náà.

0: ẹgbẹ́
1: oyè náà ẹ̀yin dalága pms fún gbogbo onímíkra gbogbo tó gé
0: kábàámi sórí sórí ìyẹn lámẹ̀ká
1: ìyẹn tàjọkẹ́ ìyá.

0: striker.
1: Lagilu FM. Ìlera lọ́rọ̀.
2: Kára ó jí pẹ́pẹ́ nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàáfíà nìkan. Lẹ̀dá fi lè ṣe àṣeyọrí nípa àfojúsùn ẹ̀ láyé. Ó lọ́ bá òkè fi ṣàgbékalẹ̀ alárápí ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án. Bó o bá kẹ́ fí àìlera bíi àìróorunsùn, ara títa, ṣángun-ṣángun, kéèyàn ó máa rìn kògẹ́kògẹ́, àìlè ìgbápá gbẹ́sẹ̀, kórí ó máa laago, kí nǹkan ó máa rìn kiri nínú ara ẹni, ìfúnpá gíga, ìsétọ̀, àtẹlẹsẹ̀ kíkan ni gogorogo. Kí bàtà ó jábọ́ lẹ́sẹ̀ ni kéèyàn ó máa mọ̀, tàbí kéèyàn ó máa rù kó máa gbẹ. Àwọn onírúurú irinṣẹ́ ìgbàlódé tí wọ́n ti ń ṣàyẹ̀wò lọ́dọ̀ wọn, tó tú àṣírí ibi tí àìsàn fi ṣe bùba lára ẹ̀dá, ló mú alárápí ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án sára ọ̀tọ̀ láti jàjàbọ́ lọ́wọ́ kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀, ọ̀rá inú ẹ̀jẹ̀, pajápajá, àyà lílù pìpì àbádì, jẹ̀díjẹ̀dí, ìdákọ́lẹ̀, kọmọkùnrin ó máa lè tapá, kára ó máa gbọ̀n rìrì, ojú tí ń wò bàìbàì, aromọlẹ́gun àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ kàn sí alárápí ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án ní number 1 Lodge Street beside Amazing Grace School, Òkè Àdó Ìbàdàn 0813-885-5308. Bó bá ń ṣe ọ́ bí òjòjò, alárápí ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án ni ó kàn sí.
3: Ṣé o máa kẹ́sì road drive tẹ́lẹ̀lẹ̀ straight end challenge ń bá a dàn?
4: Kí ló ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ́ẹ̀?
3: Mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ́ẹ̀. Níbẹ̀ ni Asalam Community Group of Schools, a co-educational school wà. Bí wọ́n ṣe ń kọ́ ọmọ ní Lárúbáwá ni wọ́n ń kọ́ ọmọ ní èdè Gẹ̀ẹ́sì tó pegedé kí wọ́n lè bà dẹni gíga lọ́jọ́ iwájú with well-equipped laboratory and standard computer rooms under the watch of skilled, qualified and God-fearing tutors. Igi lálá so màálùú mọ̀. Ẹ mú àwọn ọmọ yín wá sí Asalam Community Group of Schools kí wọ́n lè di èkán ńlá lọ́jọ́ iwájú. Admission is on in Grech, Nursery, Primary and College. Nítorí pé káwọn ọmọ yín tuntun jáde, wọ́n ti há odidi Alukurani sórí. We are government approved. Asalam Community Group of Schools is at Kershaw Road Drive, Pelele Street End, Challenge, Ibadan. Call us now, now on 08053088007 tàbí 08034

0: Ìbàdàn Shock Party Àlùjò Bóyá National and Jazz Movement Concert yóò wáyé ní Monday, ọjọ́ kọkànlélógún oṣù kẹsàn-án ọdún yìí ní gbàgede Lekan Salami Stadium, Adamasigba Ìbàdàn. Pẹ̀lú aago mẹ́wàá àárọ̀ gẹ́gẹ́ níbi tá a ti máa kó gbogbo adíje dupò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú Allied People's Movement APM jáde. Bẹ̀rẹ̀ látòrí adíje dupò ààrẹ His Excellency Olúwaṣẹ̀yà Bọ́dún Mákindé tó fún ẹni tó fẹ́ díje dupò gómìnà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Honorable Abimbola Adekanbi àti gbogbo adíje dupò pátápátá. Lọ́jọ́ yẹn, bàbá ṣe ń kó Young United and Unstoppable jáde láti máa sọ díwù kẹ̀ nígbà tí ọ̀gá ńlá Fuji Wàsíù Alábí Pasuma bá léwájú gbogbo olórí tó bá wà ń bẹ̀ ń jọ náà. Ọjọ́ yẹn ti máa lálẹ́ rẹpẹtẹ jù Bóyá National and Jazz Movement ló ṣagbátẹrù ẹ̀.
1: Darapọ̀ mọ́ wa kó lọ́jọ́ iwájú tó dáa.
2: Your Nescafe is not just a drink, it's

ọjọ́ kejìdínlógún nínú oṣù kẹsàn-án ọdún 2026. Bàbá máa ń wà dúpẹ́. Alhamdulillah.

0: àwọn tara ògbómọ̀ṣọ́ jáde ń jọ́ kìíní àná.
1: Èmi a máa gbádùn lọ títí.
0: Tí mo ti wọ Ọlọ́run ò lè ṣe. Tó sọ èyí náà dọ́pẹ́ fún wa lórí ètò
1: yìí. Lọ́tí ti àwọn tó bá mọ̀.
0: Ti gbogbo abiyamọ tó gbọ́ mi láàárọ̀.
1: Ayélujára.
0: Báyìí lómi ò ti bù má sọ pé láàárọ̀ jímà.
1: Ọlọ́run
0: ìyá. Ìlà wà á ṣe. Ọlọ́run ló dé. Èmi náà làá sì tún sáré padà sọ́dọ̀.

0: predominantly the great sauce lórí ní kí ẹ máa gbọ́ lágbèrè 96.7 FM torí pé ó ṣe dáadáa gan.
1: Ó lọ fi lú something o.
2: Ẹ jáwé olúborí, nínú ẹ̀jẹ̀ ló ń gbé. Ìgbìyànjú owó níní, nínú ìròrí ló wà. Ọba lówó, ìwọ náà ṣé bí ọlọ́ba. Káṣẹ̀, káṣẹ̀, káṣẹ̀. Kúkú ń sì owó ìrọ̀rùn.
1: Ó lọ

0: Anna, stop!
1: Here, you can borrow my favorite pen, the Big Crystal Original.
0: Oh, your favorite pen?
1: Yes, last term, my pen died in an exam. I shook it, blew into it, and nothing happened. Then, the invigilator handed me a Big Crystal.
0: Wow, it flows smoothly.
1: And writes up to 3 kilometers. That's why I trust it.
2: This back-to-school season, choose Big Crystal Original, the 2025 number one ballpoint pen in the world. Get a pen you can rely on.
3: Kàrà ojú pẹpẹ nínú ẹ̀kúrẹ́ rẹ̀ àlàáfíà nìkan lẹ̀dá fi lè ṣe àṣeyọrí nípa àfojúsùn ẹ̀ láyé. Ó lọ́ bá òkè fi ṣàgbékalẹ̀ alárápín ọláìmọ̀ onísan mẹ́sàn-án. Bó o bá kẹ́fí àìlera bíi àìróorunsùn, ara títa, ṣáàgùn-ṣáàgùn, kẹ́yìn ó máa rìn kògẹ́kògẹ́, àìlè ìgbápá gbẹ́sẹ̀, kórí ó máa laago, kí nǹkan ó máa rìn kiri nínú ara ẹni, ìfúnpá gíga, ìsétọ̀, àtẹlẹsẹ̀ kíkan ni gogorogo. Kí bàtà ó jábọ́ lẹ́sẹ̀ ni kẹ́yìn ó mọ̀ mọ̀, tàbí kẹ́yìn ó máa rù kó máa gbẹ. Àwọn onírúurú irinṣẹ́ ìgbàlódé tí wọ́n ti ń ṣàyẹ̀wò lọ́dọ̀ wọn, tó tú àṣírí ibi táìsàn fi ṣe bùba lára ẹ̀dá, ló mú alárápín ọláìmọ̀ onísan mẹ́sàn-án sára ọ̀tọ̀ láti jàjàbọ́ lọ́wọ́ kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀, ọ̀rá inú ẹ̀jẹ̀, pajápajá, àyà lílù pìpì àbádì, jẹ̀díjẹ̀dí, ìdákọ́lẹ̀, kọmọkùnrin ó má lè tapá, kára ó mọ gbọ̀n rìrì, ojú tí ń wò bàìbàì, aromọlẹ́gun àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ kàn sí alárápín ọláìmọ̀ onísan mẹ́sàn-án ní number 1 Lodge Street beside Amazing Grace School, Òkè Àdó, Ìbàdàn, 0813 88